ne ose kamera woni mu meni ye interview sana o ma everyday chameleon so ba chameleon no su yera o se obi onwe di mama si and o se onwa ka se kamera anam so waka kamera dia ne ko commercial break